Non hè jong nang li tum pilgrim ke lak po alun arju ik long tang lo. Kang du gardo maluna jai mek ang deng long pen ki jut si alun nang li tum mir mili rong pipi la pen freezing ti so atu mang bong. Lun che thak arju ik long ji. Alun alam the rana ma kengri tang te arju ik sina labang so alun.

Lapuan apor nang litum. Asamis lamar janalun ajay mek ang deng long pen. Asona son alun arju ik long tanglo. Lake Akashwani Dipu. Jay mek kivang bom lake. FM ban alo.